0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Intresset för bokmässan är rekordhögt i år enligt ett pressmeddelande från arrangören. Antalet förköpta biljetter har slagit rekord och utställarplatserna på mässgolvet är helt slutsålda. På torsdag den 24 september drar bokmässan igång. Årets tema är Quebec, spel och folkbildning.
2: Göteborgs universitet har lanserat Sveriges första nationella polarforskarskola. 17 doktorander från olika forskningsmiljöer och delar av Europa samlades på Kristineberg Marina forskningsstation den 20 augusti för starten av School of Excellence in Arctic and Antarctic Learning. SEAL ska stärka samarbetet över ämnesgränserna och ge doktoranderna nya perspektiv på polarforskning. Direktör för polarforskningssekretariatet säger: "Jag är verkligen glad idag över att den dröm vi haft så länge nu blir verklighet. När människor från olika discipliner samlas och tillsammans bildar en kritisk massa skapas synergier och potential att förändra saker till det bättre i samhället."
3: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
4: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.

0: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
1: K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.
2: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om spänningen när en 10 år lång studie ska presenteras på scen och om malaysiska män som sniffar på choklad.

0: Hallå, hallå i stugorna! Du har rattat in Göteborgs studentradio på din apparatur och lyssnar just nu på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? I studion idag hör ni mig, Måns Eriksson, och en helt ny röst, nämligen vetenskapsreporter Nora von Zweiberg. Säg hej till lyssnarna.
1: Hej alla!
0: Idag ska du berätta en historia, en sann historia, om en mycket enträgen forskare med ett stort uppdrag och ett litet kuvert. Och jag ska istället ta med er till ett mycket väldoftande gym där forskare och muskelbyggare tillsammans skapat stordåd. Men först, Nora, inte ny i studion, men ny i programmet. Hur känns det?
1: Nej, men det känns kul. Jag är taggad till tusen. Kul att vara en anka äntligen.
0: Ja, kvack, kvack, kvack på dig. Ja, men kul. Jag ser verkligen fram emot den här berättelsen du ska dra för oss. Jag tycker vi ska dra igång direkt. Vad säger du om det?
1: Vi kör.
0: Let's go.

0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Där hörde du Bergslagsdiagonalen, inte tröttnat.
2: Tänk dig Måns, du har arbetat med samma problem i 10 år.
1: Mm, jag ser det, jag känner det framför mig.
2: Du har gjort experiment, du har kontrollerat felkällor och du har räknat om och om och om
1: om igen.
2: Och det är inte vilket problem som helst du har jobbat med, utan en av fysikens mest svårmätta frågor. Och nu, 10 år senare, så ligger svaret på ifall allt ditt jobb har varit förgäves i ett stängt kuvert. Hur hade det känts ifall du höll det kuvertet i handen, Måns?
1: 10 år av mitt liv. Jag hade skakat lite. Pappret hade dallrat lite sådär.
2: Ja, och jag kan erkänna att jag hade varit livrädd ifall jag stod där och skulle öppna det i alla fall.
1: Ja, fruktansvärt faktiskt.
2: Ja. Men en som inte behöver fundera på hur det skulle ha känts, det är fysikern Stefan Schlaminger. För han har stått i just den situationen. Men för att förstå varför kuvertet är så viktigt behöver vi gå tillbaka i tiden 12 år. Året är nu 2014 och det är då Schlaminger tillsammans med sitt team på mätinstitutet NIST, National Institute of Standards and Technology, i USA har startat sitt försök att mäta en av fysikens mest svårfångade siffror, nämligen stora G. Har du koll på vad det är, Måns?
1: Jag vet faktiskt vad stora G är. Det är gravitationskonstanten, en av de här fundamentala konstanterna som håller ihop universum.
2: Men gud Måns, du vet.
1: Ja, det här har jag skrivit en artikel om.
2: Wow, shit. Du kan, vilken expert. Och det är alltså då, som du sa, den universella till och med gravitationskonstanten. Och den beskriver hur stark gravitationen är mellan två objekt som har en massa.
1: Så inte mitt ego?
2: Inte det, det finns ju inte. Eller väldigt stort är det.
1: Ja, det är stort.
2: Och det finns ju en ungefärlig siffra som beskriver hur stort stora G är. Men det finns ingen exakt siffra trots att forskare har försökt i över 225 år att lösa detta.
1: Det var svårlöst.
2: Ja, det har tagit tid.
1: Nöt att knäcka.
2: Verkligen. Och det som gör det så svårt för forskarna att just lösa det här problemet och svara exakt, det är att gravitationen är en otroligt svag kraft. Det är som att mäta. Så till exempel, om man mäter gravitationen mellan två vanliga laboratorievikter är det som att försöka höra en viskning mitt under en rockkonsert.
1: Fullständigt omöjligt.
2: Ja, det går inte. Eller hitta en nål i en högsack hade man kunnat säga också.
1: Ja, det är nog lättare nästan, va?
2: Ja, men kanske. Och en av de stora frågorna som då Schlaminger och hans team ställde är: beror skillnaderna i mätningarna på att små fel sker i experimenten? Eller finns det något med gravitationen som vi ännu inte har förstått?
1: Mm.
2: Det är en svår fråga. Men för att ta reda på detta så gjorde då Schlaminger och hans kollegor ett otroligt noggrant experiment för att sedan kunna jämföra det med ett liknande experiment som gjordes i Frankrike på BIMPM 2007 och då kunna jämföra ifall resultaten blev ungefär de samma. Och då för att kunna jämföra så bra som möjligt så måste man ju använda sig av samma metod och då fick ju Schlaminger använda samma metod som användes i Frankrike 2007. Och då använder man en teknik som kallas torsionsbalans. Har du koll på vad det är, Måns?
1: Ingen aning faktiskt. Torsionsbalans.
2: Ja.
1: Du får förklara det, tror jag.
2: Ja, det är ganska svårt, men jag ska försöka förklara det. För det är en teknik där små metallvikter hänger i en tunn tråd. Tänk ungefär ett hårstrå tunt. Och sedan så placerar man tunga kopparblock i närheten. Och det gör då att gravitationen gör så att den här tråden vrider på sig. Det är lite komplicerat.
1: Ja, men jag är ändå med på hur det funkar. Ja, jag tror jag fattar.
2: Mm. Och utifrån det kan man då försöka räkna ut stora G. Men innan de ens kunde starta det här experimentet så kunde faktiskt Schlaminger identifiera en fallgrupp som de var tvungna att akta sig lite för. Vet du vad det var för någon?
1: Vind.
2: Vind, ja. Bra gissning. Vind kommer vi tillbaka till om en liten stund.
1: Okay.
2: Men den här fallgropen är att forskare faktiskt är människor, dödliga som oss andra.
1: Alla människor gör ju fel.
2: De gör ju det. Och människor kan även omedvetet påverkas av vilket resultat de förväntar sig.
1: Bekräftelsebias typ.
2: Exakt. Mm. Så därför valde Schlaminger och hans kollegor att göra det här experimentet blint. Och det betyder att det finns en konstant som de inte vet om. Så Schlaminger bad sin kollega Patrick Abbott att lägga till ett hemligt tal i datan.
1: Som man sen kan plocka bort då.
2: Exakt. Mm. Och vad tror du att det här talet lades?
1: Kan det vara att det här ligger i kuvertet?
2: Det ligger i kuvertet, såklart. Så sedan, den 11 juli 2024, 10 år efter att experimentet började, så kunde då Schlaminger stå där framfördes en publik i Colorado med kuvertet i handen för att avslöja den här konstanten, den här siffran. Hur gick det, tror du?
1: Jag tror han stod där och han var jättenervös. Och så tappade han det på marken.
2: Ja, det kan jag inte säga om han gjorde eller inte. Han kunde öppna det till slut. Ja. Men siffran där i, det var en besvikelse.
1: Var det fel?
2: Det var fel. Jag kan bara tänka den känslan. 10 år att jobba med något och så är det fel siffran.
1: Fruktansvärd känsla.
2: Ja, jag kan säga att han forskar inte om just detta längre, om man säger så.
1: han har gett upp.
2: Han har gett upp. Men det var ju väldigt små skillnader. För att Schlamminges siffra då var lite mindre än den tidigare franska mätningen. Ungefär 0,0235% lägre. Alltså miniskulört. Väldigt, väldigt lite skillnad.
1: Ja, det är alltså typ knappt. Det är inte ens 2,5 promille.
2: Nej, det är otroligt lite. Och hade det varit i vardagen så hade det inte märkt, så hade det inte märkt för att la lite extra eller 0,023% extra sylt på din macka. Det märker man ju inte. Men här i fysikens värld så är det en enorm skillnad. Så det kan ju lite tråkigt låta som att den här sagan slutade som ett misslyckande. Men experimentet gav faktiskt ett genombrott. Och det var att forskarna upptäckte fantomvindar. Ja, det gick säkert ett sus även i forskningslokalen när de insåg det här.
1: Ja, jag började nästan frysa lite här nu av det där ljudet.
2: Ja, men lite gåshud nästan. Men stor varning nu, för nu blir det ännu mer nördigt än vad det har varit innan.
1: Ja, men det gillar vi i det här programmet.
2: Underbart. Det visade sig nämligen vara så att när det här tunga kopparblocken jag pratade om innan flyttades, så ändrades väggarnas temperatur i den här vakuumkammaren som experimentet skedde med 1/1000 grad.
1: Inte mycket.
2: Inte mycket.
1: Nu snackar vi inte ens promille längre.
2: Nej, det här kan man inte märka om något hade ändrats så lite. Men den här 1/1000 grad räckte för att de sista små luftmolekylerna som ändå fanns i den här vakuumkammaren skulle börja kuta runt och yra runt som höns och då knuffa till den här lilla känsliga tråden. Och det var alltså det som gjorde att det blev en skillnad. Men då, genom att avslöja denna osynliga vind, eller fantomvind som man kan kalla det, så har ändå Schlaminger och hans team hjälpt vetenskapen och tar ett stort steg ändå, ett stort kliv närmare lösningen på kanske universums mest svårfångade gåta. Detta trots att kuvertöppningen kanske blev lite traumatisk för Schlaminger.
1: Han får kanske försöka igen här nu då.
2: Ja, kanske utan kuvert denna gången.
1: Ja, han kanske ska göra det på så att det blir lite mindre dramatiskt.
2: Ja.
1: Han inte behöver skämma så mycket när han står på scen.
2: Vi skickar med det till honom, tänker jag.
1: Vi skickar med det. Och med det sagt så ska vi gå vidare i programmet med några telegram. Naturtema har jag hört. Det är Hanna Ljung som har producerat dem.
3: En nyupptäckt orm har döpts efter Guns N' Roses-gitarristen Slash. Det är efter att en amerikansk forskargrupp gjort upptäckten på ön Nya Guinea. Den rödbruna ormens fullständiga namn blev Lilafish Slashy och ormen är enligt forskarna ofarlig för människor. Varför man valde just namnet Slashy beskrivs som en hyllning till gitarristen som har haft ett livslångt reptilintresse och varit aktiv i att stödja zon och museum. Högerextrema så kallade ekofascistiska grupper på nätet använder natur och friluftsliv för att locka anhängare. Det visar en avhandling från Örebros universitet. Forskaren Maria Darvish menar att grupperna använder utopiska och romantiserande naturmotiv som alternativ till våld och hat för att mobilisera människor. Framåt hoppas hon att skolor och myndigheter kan använda studien för att upptäcka och förebygga extremism hos unga. Att köpa ekologiskt är inte det mest effektiva för att nå klimathållbarhet i matsalen. Det visar en studie från IVL, Svenska Miljöinstitutet och KTH som undersökt matkonsumtion i offentlig sektor. Istället ska man se till att minska svinnet och minska mängden nötkött på tallriken. Forskarna menar att upphandlare framåt borde fokusera på vilka klimatmål man vill nå snarare än specifikt vilka livsmedel man ska köpa.

0: mot alla odds.
1: Får jag rekommendera är podden där vi rekommenderar
2: eller inte rekommenderar
1: filmer och album.
2: Nytt avsnitt varje måndag.
3: Organismen mot alla odds. Och nu tänkte jag att vi ska prata om träning. Tränar du mycket, Nora?
2: Inte så mycket, nej, tyvärr.
3: Nej, inte jag heller.
2: Ska det bli två om det?
3: Jag har försökt bli lite bättre. Men när du väl tränar, vad brukar det bli för träningsform? Styrketräning?
2: Inte så mycket styrketräning, lite mer i grupp skulle jag säga.
3: Mm, det var synd.
2: Attans.
3: För det är nämligen styrketräning vi ska prata om här. För det har kommit en ny härlig härlig forskning från universitetet i Malaya, i Malaysia. Där har man nämligen gjort en spännande upptäckt att chokladdoft gör oss mer uthålliga.
4: Och därmed är vi tillbaka hos de traditionella lyftarna igen. Våran Gustafsson från Skåne CVR. Stark, frodig och envis och fortfarande i världsliten trots sin höga ålder. Han fyller 26 år i mars och behöver mycket ammoniak för att starta upp sin tjocka kropp inför ett kraftprov som detta. Nu ska vi se. Han får upp det direkt med stannade rektangelsitsen där. Måste han nu om man ska få lyftet godkänt. Dessutom man försöker men inte kan. Det går ner på ryggen och släpper den här handen men pressar sig upp igen. Han måste ha båda händerna på stången. Nej, där det vickar sig benen och Alexis Spagat. Det var inte snyggt men håller i alla fall skenet upp och gör en sorti i triumf.
3: Det är det tempot jag håller ibland när vi har lite ont om tid i slutet av programmet. Ja, men du hörde rätt. Att sniffa på choklad gör faktiskt att man blir mer uthållig enligt den här studien. Vilket vi redan nu kanske ska tillägga är ganska liten och har vissa brister. Hur som haver. Det forskarna gjorde var att de gick till ett gym, typ, tror jag. Och raggade upp 23 hyfsat vältränade malaysiska män. De delade in dem i tre grupper. Den första gruppen, den fick sniffa på mörk 90-procentig flytande choklad. Den andra på 60-procentig mjölkchoklad. Och den sista gruppen fick vara kontrollgrupp och sniffa på vatten. Så, inte riktigt lika kul för dem. Men innan de fick börja träna så behövde de malaysiska männen svara på några frågor. Och mer specifikt frågor om hunger. Och sen fick de sätta igång. Så vad händer då med de olika malaysiska grupperna, tror du, Nora?
2: Jag vill ju tro att de som luktar på chokladen tränade bättre.
3: Ja, men precis så är det faktiskt.
2: Wow.
3: Den gruppen som sniffade på choklad klarade av fler repetitioner av än den här sorgliga kontrollgruppen som bara fick sniffa vatten gjorde. Den valda träningsformen i det här experimentet var benspark. Har du gjort mycket benspark i din
2: många,
3: tid?
2: Många, många. Säkert tusental.
3: Tusental? När har du gjort dem?
2: I fotbollsträning har vi gjort mycket sånt.
3: Mm. Ja, det är ju när man sitter på en stol typ, en träningsmaskin. Och så har man framför benen så har man som en pinne med motstånd som man liksom trycker uppåt. Och jag visar här för Nora hur man gör.
2: Väldigt snyggt visat.
3: Ja, du vet ju dock redan hur man gör.
2: Men nu vet du också.
3: De som sniffade på den här 90-procentiga mörka chokladen, de klarade av 18 fler repetitioner än kontrollgruppen. Och de som sniffade på mjölkchoklad klarade 9 fler repetitioner. Ska vi säga att de gjorde nog ganska många från början. Och det här tror forskarna beror på just hungerkänslor. För genom de här frågorna som de malaysiska männen behövde svara på innan de fick börja träna så kunde man konstatera att de som sniffade på choklad upplevde mindre hunger. Chokladdoft som, och framförallt kanske mörk chokladdoft, lurar nämligen hjärnan att tro att vi redan har ätit. Vi känner nämligen dofter varje gång vi äter och då förknippar hjärnan det med att vi har ätit. Så de malaysiska männen som luktade på mörk choklad, de upplevde alltså mindre hunger och blev mer uthålliga. Och det här väcker ju en del frågor. För det finns, liksom, finns det fler dofter som kan göra oss mer uthålliga? Och den här frågan ställer sig faktiskt forskarna också. Men de har inte hunnit kontrollera det här än. Så pass ny forskning är det här. Så baserat på vad vi har lärt oss här nu så tänkte jag att du och jag ska göra något för forskningen här. Vi ska tipsa de malaysiska forskarna om vilka dofter de borde testa härnäst. Och kriterierna är ju då att dofterna ska lukta lite matiga. Eller de får i alla fall inte lukta äckligt. Man ska liksom påminnas om mat. Har du något förslag, Nora?
2: Jo, men jag har något jag vill lägga fram på bordet. Och det är nybakat bröd. Mm. Tänk den doften. Det doftar ju riktigt gott.
3: Ja, man får lägga alla gym ovanför ett bageri.
2: Perfekt ju, shit. Ja.
3: Jag tänker, du och jag var på McDonald's här innan sändningen. Mm. Där luktade det ganska gott också. Man kanske kan ha dem över McDonald's och snabbmatskedjor också.
2: Just det, genom ventilationen så kan man känna lukten kanske.
3: Just det, man trycker in det. Man leder om ventilationen. Rödvin tänkte jag på.
2: Ah, bra doft.
3: Mm. Tänker du på något mer?
2: Pepparkakor kan jag tänka på nu. Det doftar ju mycket och väldigt gott. Mm. Tänk om en burk pepparkakor som du bara kan sniffa på.
3: Varje gång man kommer in på gymmet så står det en burk med pepparkakor. Mm. Som man får sniffa lite extra på.
2: Och så kan man ta med sig en på vägen ut sedan också.
3: Just det, så kan man också bli mätt. Mitt förslag är brunsås.
2: Ah, ja, men det luktar.
3: Det är ju mat.
2: Det är ju
3: så
2: mat.
3: Det kan man ju i och för sig egentligen sörpla i sig.
2: Ja.
3: Så får man nog ännu bättre effekt.
2: Men mycket mat är ju mat.
3: Ja, korvspad.
2: Ja, det har ju en väldigt distinkt doft. Och man vill inte äta det.
3: Men, nej, frågan är om det luktar tillräckligt gott eller om det bara luktar äckligt.
2: Just det, då kanske vi krossar ett av deras kriterier. Att inte
3: men det, annars
2: lukta
3: luktar
2: äckligt.
3: Det ju korv.
2: Ja, ja det gör
3: korv.
2: Det verkligen.
3: Ja, nej, men jag skulle gärna se 23 malaysiska män stoppa ner huvudet i en kastrull med korvspad.
2: Sikkert syn.
3: Ja, och sen gå och göra 100 benspark eller någonting sådär.
4: Han får upp den direkt men stannar i rektangelsitsen där. Måste han nu om man ska få lyftet godkänt. Det ser ut som han försöker men inte kan. Det går ner på ryggen och släpper den här handen men pressar sig upp igen. Han måste ha båda händerna på stången. Nej, där viks i benen och han lägger sig på gat. Det var inte snyggt men håller i alla fall skenet upp och gör en sorti i triumf.
3: Vilken start på vetenskapsreporterkarriären du har haft idag, Nora. Har du haft kul?
2: Så kul. Jag hoppas att jag får komma tillbaka någon gång.
3: Du är så himla välkommen tillbaka. Är det något speciellt du tar med dig idag? Något du har lärt dig?
2: Ja, men jag tar med mig att alltid ha en bit choklad med mig till gymmet. Lukta lite på det innan. Käka upp det efteråt.
3: Mm. Det är en jättebra strategi.
2: Ah.
3: Ja. Eller så äter man det innan.
2: Kanske får ännu mer energi då.
3: Ja.
2: Vi kan göra ett experiment.
3: Vi får göra ett eget.
2: Jag käkar innan, du käkar efter.
3: Ja. Mm. Jag tänker att vi ringer 23 malaysiska män.
2: Jag tar hit dem.
3: Så får de vara med. Jag tar med mig det här om att man inte ska gömma saker i kuvert. Och absolut inte öppna dem på scen framför en hel liksom, forskarexpertis.
2: Nej, det känns som det är upplagt för misslyckande.
3: Ja, det är verkligen typ den sämsta idé man kan göra.
2: Ändå har någon kommit på idén.
3: Ändå har, vad var han hette?
2: Schlaminger.
3: Har gjort det här, han kommer inte göra om det igen. Nu börjar programmet lida mot sitt slut och det innebär att jag ska berätta lite om vad man kan höra oss framöver. Man kan ju såklart höra oss i poddformat där poddar finns. Där finns vi ju som alltid. Annars så sänder vi igen nästa måndag, 8:03, precis som idag. Och i repris på söndag, 11:03 på förmiddagen. Slå inte in för sent, det blir där då.
2: Då missar man det kanske.
3: Vi som har gjort programmet idag, det är vetenskapsreporter Nora von Zweiberg. Producent var Hanna Ljung och jag heter Måns Eriksson. Ta hand om er nu alla där ute så hörs vi igen nästa vecka.

0: På K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Intresset för bokmässan är rekordhögt i år, enligt ett pressmeddelande från arrangören. Antalet förköpta biljetter har slagit rekord och utställarplatserna på mässgolvet är helt slutsålda. På torsdag den 24 september drar bokmässan igång. Årets tema är Quebec, spel och folkbildning.
2: Göteborgs universitet har lanserat Sveriges första nationella polarforskarskola. 17 doktorander från olika forskningsmiljöer och delar av Europa samlades på Kristineberg Marina forskningsstation den 20 augusti för starten av School of Excellence in Arctic and Antarctic Learning. SEAL ska stärka samarbetet över ämnesgränserna och ge doktoranderna nya perspektiv på polarforskning. Direktör för polarforskningssekretariatet säger: "Jag är verkligen glad idag över att den dröm vi haft så länge nu blir verklighet. När människor från olika discipliner samlas och tillsammans bildar en kritisk massa skapas synergier och potential att förändra saker till det bättre i samhället."
3: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
4: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
5: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
6: K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.
7: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 extra radio.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

klassiska lämningar. Vissa resor är korta, men de mindre oändliga. Och jag förklarar vad jag känner, men de flesta saker har sämliga. Av inte kåsa, kinderna rosa, bara med våta. Och jag ringer dig på FaceTime så fort det blir kåsvärd. Du behöver lite space, så jag ger dig en sek. Men här betalar

fast det gjort något litet, kan det vara mer än jag tål? Jag vet att det är fult, men jag känner ändå, oavsett orättvist det är.